0: ki kuyo mugu flita jita kurun sabakan detro dormuzu kokojikan États-Unis fena mama kono ninke ka me ulufuna yi mugu fli iranka yoro bisheki kansuro anisok marena che iran kuna fundiso do yala se ku mugu perenta okunye sira sirik ani bandar abas kurun jigiro boma jamane ngurudugan fana iran kukanku ministri ekele jo benka imbrotoli ukon aninka wole bla mwenorian jamanoma usika nason États-Unis ka barake uga dugukolo kan ninka mugu fli iran kan iran fana kata juru sira sinfezi yesok marena uyala se ku yi mugu fli États-Unis ka daga bishegi ani durure kan Kuwait ani Bahrain jamana ukan ni mugu fli kura nunu kera sababu ye ka taji songo yele kukura fuka si duru ma keme sarala u mink mjigina kosebe fanflo kunkelinka kele jom benkan suro juen kalu kile tan wono vla temene azie Kuwait, Qatar, Shin nunu beyi ukambo aninka alayini kuka mada ubega na fa ukoso
1: iniche ni nyafali nunu bela jelena siri jamana kono mugu pelenta munu kela kuno damas ukasarato akia yelela jugi bagato akia be bisabani uoro de la mugu kilende bonena anina ni wale akela ka fransi jamana kuntiki Emmanuel Macron tu tagamala siri jamana kono wa kasara kela yoromina uni Emmanuel Macron ka siro kuma anja
2: RFI
1: Coupe du monde 8e de finale Toronto kunche la kuno tarata Egypte cela Argentine koro wati labona Suisse fonaya ka quart de finale sera sur Colombie ne koro goyi penalty la inafo Coupe du monde temelin kenekan Maroc kelendi ye quart de finale sera sur Frafina kononina fana jatemine jume de besiga keni 8e de finale Toronto na Frafina Toronto kulu fanfe anka kuna fondila ani Toronto Dombra Boubacar Sidibeka akilna olame akuka
3: anya ka fo fa finanga ton tane ku mambulo ya nga 16e de finale bolé ko fe ton konton wa ola antale 8e de finale la atoy dro ton flyé wa wala da na ref na bolé la atoy ton kelenya mumi na continuer no maroka wi ka sababu ge bi wala da na sa atlanta ko barai bay ka fo fara fina benyo joro kumbe argentine aleni égypte olu de kumbe nyona sa ka sababu ge argentine champion d'afrique champion du monde en titre tenant du titre lo oni Egypte na alete manamana durantana balontan to jamana du farafina konana durantan kon kera tukam na be koni be ya durantan ye akuntela saba ani flala sinisa ngoni anye jora bina ke farafina ka representant laba no maroka ye nyafo tukam na sisa farafina koni be nya jora e maroka kilendroni am be ko bulu sa am be maroka an sigidango maroka sabla maroka ale koni quart de finale soro am se ga mufo we tare tare fena bele bele basal na soro amase salontan ngoma ma folo misra ka onyiro di bolé à l'abi argentine qu'on fait à cara doulantan djijalé wa bé doulantan yé à cara tukamna à commentaire yéré à baye reçon
1: kuna fondila ani tulantan dombaga Boubacar Sidibeka akina utala sajo o duku defe kar de finalo tulantan be damne sini ni maroka ni fransika tulantan de ye o bolo dalendo o boston tulantan kenekan nege kanye mugan wakati États-Unis jamana kunala argentino jamana de fa kundu telo de sugandila wala saka ke fransini maroka tulantan yo jalatike bukaye au niche au lamelila sangata dala nige kanye tan flaka mande dugula maimuna sanwe nikle
4: zienike
1: munde be dakuna
4: dakuna mikuma ayere kastani yakan ka ke ni jimunu bi fere manan foroko kono oluka lalai
1: ato wala wala
4: basitara so
5: kuma be awbulu
6: mai sanugo
4: teri la me bra nga fulini wal mandombi aw yara ni wakati na aw sogaleno RFI manin kan loka aw danse kuma ba bulu keneka bi amikuma saniaka kakeni jimono bi fere manan forokoro kono o loka la lay senegal sanfe kalanso ikad sanfe kalanfa doka nyinini ko o yagira ka foko jimono bi fere minge manan foroko kono keme keme le sarada la bishegi ani flamain o chema wa o akayere chema ta ani duru kono miye banako takoye obi soro a do kono manan foroko nunu o dantikeli ko minye Senegal jagoko ministri alefana boraka lasomni ke jimunu bifere manan forokoro kono ani fenworo labara choko ka ani o lasania choko kuno Senegal jekunu mimbi sanikeloka aka ufana lafasa alefana ya kambo ai kwa fora miye marabogo yo o joyoro badi bini kuina wa filo munu iskorosida sanfe kalamfofo okanka latle yasaka sanikelo lakanda yala auka jamana okono jimunu bifere manan forokoro obila la juman kono munkakan kake yasa fensa numa okase sanikeloma